pues que esos caminos de tu barrio a mi barrio sean felices para ti. Bueno, no, bagoas, da un urko maitasun urratze zain jo, eta hortxe, zorion zuizaten, lagundu, aizkideak, maitasun eutzarriz, eutzi beti. Bakotxa berean, gu, gure euskaltasunetik, gure sinizmenetik, zure barruraino, eltzen, iristen, zehatzen gara, hortxe barrutxuan, zeltxu bait, sentiarazten, irakurketaren bidez. Así, Herminetekin agurra duzu. Jainko lagun mucho, ondiotez, biarte, aio.

0: Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Filme baten eta abesti baten izena dugu The Rose, Bette Midler, kantari soinu bandan. Abestia danadala Amanda McBroomek idatzi eban 1977 urtean. Klubetan eskaintzen eban hasiera baten abestia. Inoiz aipatu eban bere aholkulariaren ideia izan zala Bob Seegerren estiloaz kanta bat sortzea kontratu diskografikoa lortzeko asmoz. Arrapaladan sortu eban antza kantua. Bette Midlerrek 3000 abestien artean aukeratu eban honakoa filmearen soinu bandea egiteko. Grammy saria emon eutzen Bette Midlerreri abesti honegaitik. Oscar saria irabazteko ez eban izendapenik jaso, baina pelikunentzat egindako kanta onenen zerrendan dago sartuta The Rose.

Dolly Partonen arrakastarik handienetarikoa dugu Two Doors Down izeneko kantua, 1968 urteko abestia. Bere mutil lagunagaz harremana apurtu dagoan emakume batek, mutila bizidan etxetik urrean dagoan jai batetara doan ala ez, erabagitzen dabilela kontetan deusku kantuan, azkenean jai horretara doa eta beste gizon bat ezagutzen dau, eta gizon hori ba bere etxera eroaten dau. Dolly Partonez gain, Sheila Lerr kantariak be abesten dau, Two Doors Down kantuan.

Senarremazteen ganeko kantu aurrengoa, Let's Get Married, The Proclaimers taldearena. Eskoziako rock bikoteak 1984 urtean kaleratu eban kantua Hit the Highway izeneko 3. diskoan. Eskontzeak emoten dauan postasuna sari dira abestian.

Kilinkalan kantua Gontzal Mendibilen zuzeu diskoan aurkitu dugu. 1980garren urteko lana honakoa. Joseba Sarriona India, Jose Anton Artze, Xabiera Muriza eta Vitoriano Gandiagaren hitzak abestu ebasan lan hartan. Baita Cesare Pavese eta Fernando Pessoarenak be. Ta kasu honetan, Kilinkalan abestian hitzak Gontzal Mendibilenak dira.

Brian Adamsen kanturik arrakastatzuena da, Somebody, Jim Valencegaz batera idatzitako kantua da. Ameriketako Estatu Batuetako rock abeslariaren laugarren diskoan Reckless izenekoan argitaratu zen, 1984 urtean. Billboard Hot 100 zerrendan 11. Jarri zen Somebody. Kanta honen bideo bi egine bazan Brian Adamsek.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Petula Clarken, I Know a Place, kantua gogoratuko dugu. 1975 urteko abestia honakoa. Clarken, bigarren abestirik arrakastatzuena da. 12 astetan mantendu san zerrenden lehenengo tokian. Grammy saria be, emoneutzen Petulari, 1975ean.

Freddie Keenen Going Down abestia gogoratuko dugu. Blues gitarra jole, abeslari eta kompositore handien artean kokatu behar dugu Freddie, beste Keen biakaz batera, hau da Albert Keen eta B.B. Keen. Abizen bera izan arren, ez dira senideak. Bluesaren gitarraren hiru erregeak kontsideratzen dira. Freddie Keen bere ahots boteretsua gaitik egin zan ezagun, horrez gain gitarra jotzeko era berezia be baeukan. Asko kaitortu dabe euren erreferente izan dala gitarra jolea. Egia esan, sei urte ukazala hasi zan gitarra jotzen, gaztetan sortu eban bere lehenengo bandea, Every Hour Blues Boys izenekoa. Handik aurrerako ibilbidea arrakastaz betetakoa da. Garai guztietako ehun gitarra jole onenen zerrendan sartuta dauka Rolling Stone aldizkariak.

Los Panchos taldearen 1964 urteko Amor diskoan agertu zan, orain entzungo dugun Piel Canela abestia. Edi Gorme abeslaria arituko da eurekaz batera kanta honetan. Los Panchos irukoteak lehenengoz sartu eban emakume baten ahotsa disko baten. Edi Gorme Ameriketako Estatu Batuetako kantaria zan, jatorri espainiarra eukana eta orduan espainolez abesten hasita egoana. Arrakastan dia lortu eban abeslaria Onegas kaleratutako lanak Amor izenekoak. Ostean beste disko bi etorriko ziran abeslari berberagaz, Cuatro Vidas eta Blanca Navidad.

Ray Charlesen kantarik ezagunenetarikoa urrengoa, Hit the Road Jack. 1961 urtean Grammy saria jaso eban Charlesek kanta honegaitik. Hollywoodeko filme askotako soinu bandatan agertu da kaleratu zanetik. Kantuan behin eta berriz errepikatzen da esaldi berbera, Hit the Road Jack and Don't You Come Back No More. Garai guztietako abestirik onenen artean sartuta dago honakoa.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Supertramp taldearen 1969 urteko Breakfast in America diskora jo dugu Take the Long Way Home abestia gogoratzeko. Roger Hodgson izan zen kantunen egilea. Bere esanetan, etxera bueltatzeaz ari da abestian, baina ez edozein etxera. Dino, etxea bihotzean dagoala eta gure bizitza bihotzetik bizi badugu, orduan sentitzen dugula etxean gagozala. 9 hilabete egine bazan Supertramp taldeak Breakfast in America lana grabatzen eta abesti hau grabatzen ari zirela sortu zen.

The Silhouettes taldekoen Get a Job abesti arrakastatzua gogoratuko dugu. 1957 urtekoa. Richard Lewisek sortu eban abestia eta honek azaldu ebanez, lanpostua bilatzeaz bere amak esaten eutxasanak gogoan eukazala idatzi eban. Abestiaren 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren 50reko hamarkadaren amaieran. Hainbat pelikuletako soinu bandatan aurkituko dozu Get a Job, American Graffiti edo Good Morning Vietnamen esate baterako. Telesail askotan be entzun da abesti hau.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizitate kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard Ann eta Karen Carpenter bikotearen kanturik arrakastatzuena, zalantza barik.

Sorotan Beleren lehenengo diskoko orain bai abestia gogoratuko dugu. 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zen kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez orain bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean animau zen lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kiden laguntziagaz egineban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka abestionen bertzinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortuarren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouseen ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

0: Euskera hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Lauizetara irratzaioan segiduten dugu eta eguena izan da, badakizue, saioaren azkenengo ordu erdian Adolfo Arejita, Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina izaten dugula geugaz, euskerea hobetzen tartea eskaintzeko. Adolfo, egunon.
3: Egunon.
2: Bueno, gaur be hainbat kontu daukaguz aitatzeko eta hasteko edabidetan irakurri dugun esaldia. Dozena lagunetik gora bildu ziran Urolan igandean.
3: Alantxe irakurri neban, sareetan, ezta? Sareren baten. Dozena lagunetik gora. Claro, erderaz, berehala ulertzen da, más de una docena de personas. Baina euskerazko, oai, entzun da esan joan, ba, gramatikaz ez dago zuzen, ez da, esken duke esango. Arrazoia, ba, dozena, bai, dozena badakigu amabi direna, ez da. Baina amabi da zenbatzailea, amar edo bost diren moduan. Baina dozena edo dozenea da izen bat. Izen bat, neurri izen bat edo zenbaki izen bat. Baina kategorialdetik izena da, eta orden gramatikak portakizun diferentea dauka, ezta. Esatekotan bezangoen duke, da uste duzu polan esango duzula, dozena bat lagunetik gora.
2: Bai.
3: Ez dozena lagunetik gora, hori da, ezta. Bueno, horretaren ator, ezta, amabi izan balitz, amabi lagunetik gora. Baina, hau idatzi edo, berri idatzi edo itzuli dauenak, egin dauna da, amabi lagunetik gora hori, ba, dozena itzari egokitu. Kontuen hartuta, ba, hariko dizta. Bueno, dozena beste izen bategaz bai erabiltzen da, ezta, baina determinatzaile bat, zenbatzaile edo artikulu bat behar dau lagun. Esatabotarako, alan esaten dugu, dozena arrautzea, una dozena dugu egos esateko. Edo dozena bat arrautza, eta bat baino gehiago badira, ba, merkatuan edo plazan erosten dituzunak, dozena bi, dozena iru, arrautza. Bueno, ez da gauza bera, beraz, deus, zenbatzaile izan, kategoriaz, edo neurri izen izan. Bueno, era berean bi zenbatzailea badauka izen bat eta da parea. Osa, esaleike, zapata parea edo zapata bi, baina ezin gink esan, pare zapata erosi dut, edo zapata pare erosi dut. Esanike, zapata bi erosi dut da zela, edo bi zapata erosi dut joala, ez da, normalian bi ketorten dilako. Baina pare bat edo pare bi. Ez pare, parea edo pare bat bi. Bueno, plazara bagoaz, da, hortua hor niuteko, ba, esate batrako, orain, sasoian bebagago zela uste dut, ba, zera, landarak erosteko, ez da, kipula landarak azurako. Da, plazara basoaz, eta baterako garnikakora, edo danadalakora, mungiakora, da esango dugu, zientua. Zientu itza, mailegua da, baina erabiltzen da, baina ez dugu esaten zientu kipula landara. Ez dugu esaten. Kipula landara zientu, be ez dugu esaten. Zango gendukiek, zientu bat kipula landara, edo kipula landara zientua, edo bat baino gehiago badira, danadalako, ez da. Bueno, hori da, bere iztuna izan dudan puntua, ba, zenbatzaileekin. Gero, numeralak, hau da, zenbatzaileak, bat, bi, iru, lau, olakoak be batzuetan izentzen ditugu, izen kategoriara ekartzen ditugu. Esatu baterako, ba, kartatxokoan, esaten dugu, bikoa, ez da.
2: Bai.
3: Edo amaikakoa, eta holan, ez da, bikoa. Baina, bikoa horria da, ko atzizki horregaz izena, ez da. Da, beste eremu semantiko batzuetan bebardin esaten dugu, irukoa, bostekoa esku gaiti bai, emoke, emaik, edo moiztasun bostekoa, edo sortzikoa, abez bat baten bebai, ez da, sortzikotia, amarrekoa, amaikakoa, futbolean,
2: bai.
3: Hogeikoa, eunekoa, horre danak dira, ez da. Ba, eta kobarik bebai, ez da batrako batez behi zen elkartu, eta kobarik be, badaukagu, erderaz pulpo deritxunari, ba, euskaraz esaten jako amarratza. Ez amarratzeko, espada amarratza. Bueno, edo gaur nekazari mundu asko aldatu da, baina lehenaoko areak edo golde moduak euki esan ditu beti hortzak, erderaz puaz, ezta, burdinezko hortzak. Zenbat hortz dituen are batek, ba, izan dira, ba, lau hortza, bost hortza, zazpi hortza, bueno, zenbatzaileekin, ez da. Neurri izenak ero, badira, bestetarikoa, pesate baterako, isurkarietan daukagu litroa, edo pisuan baditugu kiloa edo toneladea, edo luzeran baditugu metroa, kilometroa, eta abar, ezta. Eta gero badira beste batzuk, honetan ez gara sartuko, zau gai luzea da, pisu kontuan unidade zaharrak be badira. Ni akorduan daukat, nik txikitan txarri hiltzen zanean, ba, arroak aneurtzen zala. Amaik arroa, amara arroa, da txalak saltzen zirenean, ez eta baterako zorrotzala edo dana alakora, edo tratanteak eroten zituenean, ba, tratuak egiterakoan beti neurtzen ziren, ba, erraldeka, ez da, erderazkoa tira. Da, olakoa ditugu, kintala, olakoa ditugu, neurrietan, ez eta baterako itxasoetan, ba, lekua edo legua, eta, bueno, lengora etorrita, besango neuke, dozena bat lagun, edo dozena bat lagunetik gora.
2: Ezakune ezagun bategaz jarraituko dugu, Maria Gurea Goruetan, behar ez dan orduetan.
3: Maria Gurea Goruetan, behar ez dan goruetan. Lehenengo eta bat, gorua, edo kiloa iparaldean, da aria egiteko lehenauko tradizioan, gure batez behandrazkoak erabili izan daben ba, lanabesa, ez da, gorua. Karo, hau mogelek dakar, Maria Guria Goruetan, biharreztan orduetan. Ainibarrope bai, antzera, eta zer esan edo biharreztan orduetan, ba, gaur esan guen duke, ba, desorduetan, ez da, bestera batera esan da. Desorduetan egiten diren zereginak aitik esaten dan errefraua. Karo, baserri munduan, sarri jasoten da, edo goldaketa dala, edo beharzikoak direla, edo osterantzeko hortulanak, ba, egunak, eguneko argiak astirik emonez eta ilinduta dagoela egiten direnak, ez da, beluan, ez da, eta bueno, gora lastegira edo zabaira altzeu behar zara, eta gabeko beharrak, ba, gabeko beharran kontuan beti dagoz kritika zorrotza, gabeko beharra egunez agiri, ez da, esan idot, beti okerreginak izaten direla. Ba, azken baten, goruaren kontua bela, karo da, lino bedarra ereiten eta batzen zanetik, aria egin arte, eta gero ariagaz, ba, oiala egin arte, egoan prozesu luzea. Horreri izan izan zako, lehenauko gizartean, linoaren penak. Da esaera batago, linoaren penak amaibageak, ezta. Emakumeak izaten ziren normalean hori egiten ebenak, ezta. Bueno, orduan, hori zetara dator, gure errefrauetan, honek bizirik luzeroan iraundau, Maria Guria Goruetan, behar ez dan orduetan, baina irudilegez beste arloatarako erabilita. Zangot, azken batean nekazari munduko hori erabilita, ezta? Badagoz beste errefrau aldaera batzupe antzekoak, bata da, aitaguria eta amaguria. Aita guria ez, jangoikoa esateko, espada gure aita eta gure ama, baina sistema sarrean aita gurea eta ama gurea. Aita gurea zeruetan, ama gurea goruetan, beharreztan orduetan. Hau darabile Aita Zabalaren bilduman, ez da? Bueno, goruetan esatea, sartaldean erabiltzen dugu goruetan, eta ekialdean, dardialdean gehiago erabiltzen da, zemate eta ekialderako gehiago arradazketan, ez da? Bueno, gero beste errefrau batzupe goruagaz egindakoak. Maria Gurea Gorule Gaizto, haren atorreak zulorik asko, hori da, ez da? Beste bat antxinakoa, amase garremendekoa, gorua garrian da gogoa kirolan, ez da? Kirola ez da gaurko deportea, euskera sarrean espada da, aizialdietako diversio mundu hori, ez da? Neskatila gazteak orduan, ba, haman esan era, edo gurasoan esan era, ba, egunez ekin dekin egin beharko dutzen, gorua garrian, baina gogoa, ba, gogoa kirolan, ez da? Erromerian, zelan bai esateko, ez da? Eta, gero, beste bat, amaitu goruko ondakin hori, sorginak berorregaz dantzan egin ez dagien, olakoak badagoz, eta, bueno, ezer luzea da, ari luzea daukana da, baina polita da, goruetan ardazketan, eunetan, kaltzerdi egiten, matasak, matasa obilio esateko, ari matasea. Arildutea, olakoak izan dira, beharleku gogorrak gure tradizioan, azken baten errefrautara etorri zakusenak eta errefrau politen sortzaile izan direnak.
2: Itaun bat zuzendu deuzkue, idatziz, zalantza bat agertuz, esaldi baten idatzirik onakoa dator. Egal urdin zuri berdezkak. Itauna da, ea horre komarik beharrez zetedan, eta ea erdiko marrari beharretedan urdin zuri adjetiboen artean.
3: Bai, hau Nagore Etxebarriak, Usansoloko alabea bera, baina hor aiako tontorrean bizidana, eta Donostiako Euskaltzaindiko egoitzati lan egiten da uberonek, eta lehen Labairu Fundazioko gure langile urreko izan da urtietan. Ez da, eta hartu mun hona daukagu, eta euskarazko kontu honetan, alkarregaz, azken baten zalantza asko argitzera egiten dugu. Euskaraz, segaitik komarik ez dugu ipinten olako adjetibo hilaretan dino, gizon faltzoloi sustarbakoa, berak dakarren adibide, ez da. Da, idazkerearen berariaz puntuazioaren gainean egindako itauna da. Karo, egala edo egoa, txori batenak azurako, zenbat koloretako egoa tituen esateko, agertzen da izen sintagma barruan urdin zuri berdeiska. Karo, azken baten dira hiru kualitate izen berari jaoko zanak. Hor komarik ez da behar, zegaitik horrek hilaran emoten dira enbarazu barik edo ostopo barik, esango komarik ez da behar. Eta marrarik segaitik ez, ba, marra erabiltzen da azkon baten adjetibo alkartuak, ba, leksikalizatutzat edo elkartutza jotzen ditugunean. Zatik betrako gure futbol taldeak izendatzeko darabildu guzan, ba, zuri urdinak edo zuri gorriak edo danadalako kolore kombinak eta gori dira, ez da? Bueno, hortik kanpora, orduan ez dugu erabilten. Eta omen be hori zertuko enduke. Adverbioetan be, adverbioak alkartzen ditugunean, normalean, bai komaz bere izten ditugu. Zatik betrako triste, negarrez, jota azaldu zan jente artera, norbaite gaitik, ez da? Bueno, da, gero amaitzeko esango neuke, adjetiboak hola nilaran datozenean sistema biritugula. Bata, tartean ezarrez ipintea, edo tabeste bat, bi baino gehiago direnean, akaburengoaren eta aurrekoaren artean, eta juntagailua sartzea. Zata baterako, lehenengoaren eredua izango leizateke, gure fraile baten, gure sermolari aspaldiko baten esaldia gaurkora ekarrita, harako gizon emakume zutzu, aserrakor baketxarrekoak, ezta? Edo beste bat, zelan urtegitzi barru izango dugu zan, zagar zindo ederrak, ezta? Hor, ez dugu ezer tartean ipinten. Azken baten kualidade bi diferenteak izen berari egosten edo inputatzen deutzaguz. Da beste izango litzateke eta azken horrekoaren artean sartuta, juramentu okerra alperra ta deungea, edota pekatua direla eta pekatu loi atzitu ta infernura kiratzez beteriko hau. Bueno, horrek ire, ez da? Bueno, ba, horrezik laburrian izan da.
2: Irresponsable, esateko, ze berba izan daiteke, Adolfo, egokia euskeraz, edo zeintzuk berba?
3: Hain da, hau lehenbea etatu genduen, niri eta gero beste gehiagori bire, bialdu eustie, belarri ere zeukila atzegin eta gozo egiten, ba, ekoizpen arduratzuko esnea, zorioneko iragarki bat behin da barri entzuten dana, ez da. Legez zuzena izan daiteke, baina badira, hitz izen adjetibo kombinazioak, alkarregaz, ba, eskontzen ez direnak, bustartzen ez direnak, segitik, ba, eremu semantikoak estatuzalako guztiz, ajutuak ez direlako bat abestiagaz zertzekoak, ez da. Bueno, hau lehen beziritxua gota genduen, baina atzera gatoz, ba, arlo berera, beste kontestu gehiagotan be ikusten dugulako, ez da. Arduratzea. Ikusi bat, ekoizpen arduratzua, konsumo arduratzua, turismo arduratzua, joko arduratzua, erosketa, arkitektura, bueno, segaitik erabiliz hartu da hor, sorioneko arduratzu. Ba, gaztelaniaz dagoelako izbat responsable,
2: bai,
3: berez personena dana, baina gero, ba, kontzeptu abstraktuetara zabaldu dena, ba, erderatik, bete-betean eta itzumustuan, itzuli dugulako euskerara, beste eseri erreparatu bari, nik esango nauke. Bueno, arduratzu batetik adverbio legez darabilgu askoz gehiago, eh? Zatago terako, tentazinoak egiten gaitu zur eta arduratzu hau edo beste egiteko, edo arduratzu jokatu, edo arduratzu ibili, ez da, bueno, hori. Baina, arduratzu adjetiboa danean, testuetan ibilinaz, bilatzen edo azterka eta ikusi dut gehienetan gizakiei buruz erabiltzen da arduratzua. Gizakiei buruz. Eta gutxiago, baita be, baina gutxiago, objektuei buruz. Ez da, asko erabiltzen da aitar. Mm-hmm.

0: ardurazkoa, ardurazko, edo kontuzkoa. Zatu baterako esan ginke, ba, lan haundi ardurazkoa, lana. Edo esan ginke, aleginak, ardurazko aleginak. Edo esan ginke, ba, esango dutzut, beste askotan, dudazko, ardurazko, bildurazko, gerra. Gerra iluna. Da, eremu askotan dara bilgu. Ni neuk, atzera esango neuke, ba, azken baten izaki bizigabeak eta lehen esan dituan, ba, konsumo daolakoetan, ba, ardurazko edo, ardura handiko edo olakoak erabiltea, egokiak otzakotzen dut, bereiz, tasun hori eginez, hobeto haitzen emoten dugulako, ulergarriak egiten dugulako, bata, personak izate arduratzuak eta zeregin batzuk izatea edo egin behar batzuk izatea ardura handikoak edo ardurazkoak.
1: Laguna, bizi modurako gizona edo Andrea, ondo aukeratzeren inguruan badira, hainbat aholku, esakune bidez adirazetakoak, horrelakoren bat bidaltu dutzu ez da?
0: Bai, hain zuzen dere, Jesus Eguzki Arrasolako semeak, baten bati entzunda, konparagarri modura bialdu duzku, era honetakoa. Kontestua da, gizona hartzeko orduan, esan daigun Andrea hartzeko, esan bizimodureko laguna hartzeko orduan, zelango edo zetariko hartzen dozun, ba garrantzia handikoa dela, ez da? Uh-huh. Da, orduan burlasar modura edo ironia puntu batez, barre burlas, esanikoa da, altza, bur sortzat, eta ez da gizain herritakoa, hemen berak emondako adibidean Errigoitiarra agertzen da, baina beste edozein herritako izango litzateke, gizontzat ez hartu ontzat edo hartzen dauna txarto, ez da, hori da, ez da. Bueno, irudia zein da? Irudia da natura mundukoa. Altza, altza da, erderaz aliso, da zura, zur edo material oso biguna. Biguna. Badakantu bat, ez da, altzak ez du bihotzik, ez gaztan bera gezurrik, bere terretzen kantorian agertzen dela, da biguna dela. Eta altza erreka kontran, aizea joten degunean be, gaina bere alegez egiten da makurtu batera eta bestera. Apurtu ez baina, makurtu. Bueno, orduen, altza bursortza tartzea. Bursortza zer da? Ba, gurdiaren ardatzak puntan ekuiten ditu soz bi edo gehiago. Eta bustarria, ganaduen bustarria, ganadu bustarria, han gurdian lotzeko, ipinten jako sotza edo siria, aurretik eta atzetik, alde bietatik. Da siriak edo sotzorrek izan behar dau, guztiz gogorra, ze pisu asko badaro eta aldazgora baten jauzi leiteke, eta bertan galdu, mm-hmm. Ba, zera, ez da. Orduan, bursortza, altza, bursortza dukitea da, ba, euskarri biguna eukitea. Ardun bat baten hori da modu bat esateko, ba, arriskua undiko, ba, tratua dala bizimodurako. Bueno, antzeko beste irudi asko dagoz eta honegaz amaituko dut, bata da zurezko giltza. Hau beti entzun izan da, zurezko giltza, ba, giputza, itzagaz, ba, puntu eginez ez da, zurezko giltza. Ba, itza, ba, espadakoa daukala baten batek, esateko zurezko giltza dauka, ezta burdinazko giltza, ezta hori da. Beste bat, kantuetan agertzen dana, bada baita be, etxea, ba, non egiten dozun, ezta? Atxaren gainean edo arearen gainean egiten dozun. Atxaren gainean egiten dan, etxeak tinko eutziko deutzo, aizeak egiten espadau, beti be, baina arearen gainean etxea ere egiten dauenak, ostera ba etxe hori behera etorriko da. Holako irudi asko dagoz, baina eskerrak emoten deutzadaz Eguzki Jaunari, hain zuzen be, altzesku bursortzaren irudia, lehen entzun bari neukalako eta ikasi dugulako berari eskerrak.
1: Bueno, ba, horretxegaz amaituko dugu. Eskerrik asko, beste behin, Adolfo Arejita.
0: Eskerrik asko, zeuri.
1: Ondo izan eta datorren astera arte.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tilotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.